0: まあ別にそんなことやんねえ。それはね、もうこれ。それでね、はい、こう、こんな感じで。最後、ゴミ箱のね、DVD を俺はさ、バッと出されている。それでさ、ずっとやめる。やっぱりよ、結構、クイックさ。一応、クイックスタッフやったら、結構、クイックスタッフ。やっぱりさ、クイックスタッフで、こういう、で、目で、ずっと見れる。一応、ずっと見れなくて、ほい、本人も、本人も、まあ、それだけやってみることがあるみたいな。嬉しめ、で、目レベルずっと、運転もできる、subscribe、リバイス、subscribe、スピードとか、やってるの、あれだ。で、全部はね、ミュージアルミュージアル。一応、いいスタダン、みたいな。No, ma andare a questa vendita nessuno mai l'ha accettato da indirizzi
1: no, non mi sa che